Marakuksnohkani teissi nohs puhavat, ken nohka aamui, matsit sinne paamui. Ken nohka maaka sauskaaksi nohsi nuinkin kaksi kanni panu keinatsi uustua agitapat sinäkin jo, ki matskaaksi nohspa. Ken nohki istua, ki madaks näis sinne pasoutista piitsi minua ennenkin. Ken nohki istua. Anno kamui kega tutsa puhpuau. Annuum kita uksen nuuni kiumpi kääksen uksa tuupuai. Kekko kusupuja pisti suai. Kekko kita apu uhkuskseni puhutanista paapiua. Kenno kekoks tuupuau su teisu puhutsissa tuupuai. Ni teintikä tuupia referendum questions. Keksa mikouks tuupua. Kenno kistukam sopanisti striiminki. Tämä puhpaatuu kuusti kitsitsipukai puhai. Kekit aukutitskelymiä kikeis. Se panististui pipua. Kenhokan kääkät sitä puhpua mii muumi. Ut kitakit sinoks panni. Itut satsti kukuuan vaan ja kääkit tutui sinoks puhua. Kenhok aamui nikske matteikäis sinoksia. Itse kauai piksi October 17th, 9 a.m. to 8 p.m. Itteikäis sinoksia. Uumi nikke kitsitut satu pipua. Ken kamasteni munki kehkokki siwa kiu matsin sen kedomia referendum day kistu kekokatsit sino suumi itut satsti kukuan wakitito pispua agitika wai pixi 9 a.m. to 8 p.m. ken no kiaksne na kokki matu pua tukske sike samuya ken no kehtet skni pua ukske ke sino sik sokutumat skimia ken kakoutit skitsiu ken no kaamui Nitsinskatu uumi matansta ja pinskatum ja polling station. Kiekutiskani pani iteissineppiä. Kenokasi nohkiitsta piiksi. Itoukstum ja uusiske etsini kiissinaksist. Kenokasi niitsita piiksi. Kenokasi nikske imatsiitsita piiä. Matansten katajassa ja piikkuani. No katajaksi nohsia. Kennokistunnun itse itäpohta kiiksen hukannuun Mattanstein kadumia Elections Alberta. Uustuvai akukstuumia. Kennokakit sen kasiuan manististi piannuun. Uumini teapin katup Elections Alberta website. Eikö staapii se, eikö staapii sen ohsiin uenikin. Kään